0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko me je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je kontao kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže,

0: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
1: Hvala ti puno.
0: Pozdravljava cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
1: Vidimo se i čujemo, prijatno.
0: Prijatno.
2: Hvala ti puno.

0: su Balkan International Chicago.
1: Od bolova u stomaku do nekih kožnih reakcija. Različiti simptomi mogu ukazivati na intoleranciju na laktozu, pa je važno obratiti pažnju na signale koje vam telo šalje. Intolerancija na laktozu postaje sve češći zdravstveni problem, ali mnogi ljudi nisu ni svesni da bi ona mogla biti uzrok njihovih tegoba. Ovo stanje može izazvati niz simptoma koji nisu uvek povezani sa varenjem, pa je važno da obratite pažnju na znakove pre nego što bude možda i kasno. Afte i bol u ustima. Ako se često borite sa bolnim aftama, možda biste želili da razmislite o smanjenju unosa mlečnih proizvoda. Zatim oticanje i problemi sa kožom, dijareja ili zatvor, a nadimanje također može da bude jedan od problema. Ako se kaže osjećate naduto tokom, odnosno nakon jedanja mlečnih proizvoda, to je jedan od najčešćih simptoma netolerancije na laktozu. E tu su i glavobolje i umor, zatim prekomerna proizvodnja gasova, bol u mišićima i zglobovima, ali i na kraju, kažu, jedan od najčešćih simptoma intolerancije na laktozu su bolovi u stomaku i grčevi koji se javljaju nekoliko sati nakon konzumiranja mlečnih proizvoda. Ako prepoznajete nekoliko od ovih simptoma, možda bi bilo dobro da razmislite o testiranju na intoleranciju na laktozu. Lekari mogu preporučiti i neke dijete ili testove za tačnu dijagnozu stanja. Srećom smanjenjem unosa mlečnih proizvoda, većina ljudi može primetiti značajno poboljšanje u svom stavu.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, palit ću te paliti svaki božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radak Bal Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radak Bal Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department potvrdio je da su ponovo otvoreni procesi za izdavanje viza stranim vozačima komercijalnih kamiona, ali pod znatno strožijim pravilima i bezbednosnim provjerama nego ranije. Nova pravila dolaze nakon višemesečne reforme sistema za izdavanje takozvanih non-dominant CLD dozvola, odnosno komercijalnih vozačkih dozvola za strane državljane koji rade u SAD-u. A jedan vozač kamiona izjavio je da je rupa na kolovozu izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj se njegov šleper prevrnuo na autoputu Interstate 70 u saveznoj državi Indijana. Nesreća se dogodila u nedjelju u blizini oznake 23. milje na autoputu Interstate 70. Prema navodima lokalnih medija, vozač je policiji rekao da je izgubio kontrolu nad kamionom nakon što je vozilo naletelo na rupu na putu. A jedan muškarac iz Lareda u saveznoj državi Texas osuđen je na federalnu zatvorsku kaznu zbog organizovanja transporta nedozvoljene supstance kamionima širom Amerike. Luis Manuel Garcia, državljanin Meksika kako je ilegalno boravio u SAD, osuđen je na 35 mjeseci zatvora zbog zavere za posjedovanje nedozvoljene supstance, kao i na dodatnih 120 mjeseci zbog ilegalnog ponovnog ulaska u zemlju nakon deportacije.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Aldinom.
2: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
3: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio bosanac, zvao sam se Aldin bez ovo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
2: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
3: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje, i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.